0: Vi bor nu ägge och YouTube så ägge måla handsart fräschen. Jag säger du ska göra många goda reden och goni. Jag ska fitta träva knark. Gemul fräschen. Du ska bor nu när jag sen en skol har din vi kan tiden. Sen när vi kollade den stråden. Sen fyrt upp. Är du okej? Sen rådde på hår och skälgen egen. Sen högsta glår när stråden är. Sen kår när hängel. Jag far av honom. Sen är det bon och fri. Ja.
1: Sin hé, ja, vi rinne sé anna cuid obair do lucht gan díden do na díine atá gan díden i maliach liad a homeless people. Agus anois ba éireann eile a gcoinn le Glenn Hansard ná The Rent Day Blues.